Yeah, bo. Nisekhona. Okay. Ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma. Okay. Ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanjena.